Ja, det var Ann Taylor och melodien Take Me Home to Louisiana. Hon är ute med ny musik för tiden, men det är ju oavsett så att detta var en av de äldre eller tidigare inspelningarna till Ann Taylor. Men nu ska vi till Old Timer, han har vi haft med många gånger för, och melodin som Old Timer kommer med här, det är en melodi som heter Big Wheels in the Moonlight.

0: Derden yay hörün o.
1: Radyo mu?
0: Släng en slant ut i brunnen och önskar dig någonting.
2: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

No Mercy var det här med Please Don't Go. Här kommer en hilsen, sänder en hilsen till er på radion. Gratulerar med 10-årsjubileet och många fina programmer. Och sänder också hilsen till alla kända. Och hilsen kommer ifrån Jan Paulsen och vi sänder en hilsen tillbaka till dig så Jan och önskar oss att du också får en fin dag och så vidare. Jag fant en låt med Teddy Bears här och här kommer Sommaren 55.

sång på folkets hus. Bara vaktmästerlön som suger efter tänkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utanför faller snö. I honom så håller

Da ønsker jeg velkommen til Sigbjørns blågule hjørne. I dag skal vi høre to svenske grupper som representerer hver sin epoke i svensk populærmusikk. Først et av Sveriges mest populære danseband, deretter et band som ble omtalt som Sveriges svar på The Beatles. Fernandos, när ett hjärta har älskat. Altså, vi starter i Värmland och ska snacka oss fram till denne låten. Fernandos blev dannet i 1986 i Vitsan utanför Torsby i Värmland. Genombrudet kom i 1991. Jag vet att jag vill ha dig. I 1993 blev Fernandos kåret till Sveriges bästa danseband och de blev hyppiga gäster i TV-succén Bingo Lotto. Bandet har haft många populära melodier, bland annat Guld och gröna skogar, En dag den sommaren och Dagens sang. När ett hjärta har älskat är gitarristen Conny Olsson och vokalist Anders Nolund som är framträdande och de har dessutom mottagit dansbandsbranschens högsta utmärkelse Guldklaven. Här har vi Fernandos med När ett hjärta har älskat.

Torsby i Värmland när ett hjärta har älskat. Och nu ska vi ner till Göteborg och den svenska popbølgen på 1960-talet. Och det var inte bara Hep Stars som var populära som många norrmän tror i vart fall inte i Sverige. Tagis blev dannet i Göteborg i 1963 och regnes som ett av Sveriges allra viktigaste beatband. Med Tommy Blom som vokalist blev Tagis ofta omtalt som Sveriges svar på The Beatles. Denne hade en räcke stora hits och var en av de mest populära konsertbandene i Sverige på 1960-talet. Dagens låt, Sleep Little Girl, kom ut i 1964 och blev gruppens stora genombrudd. Den toppet den svenska salgslisten och gjorde Tagis till ett av de största namnen i svensk pop. Sangen blev också en succé i flera andra europeiska land och är fortsatt en av de mest kända svenska poplåtarna från 60-talet. Och då tackar jag Sigbjørn Hemstad för denna gång i mitt blågule hjørne och drömmer. Och här har vi alltså Tagis och Tommy Blom och Sleep Little Girl.

0: would rather go blind, sang Daniel Nicole. Og det var den tiden de hadde dette familiebandet, A Trampled and a Foot. Og dette opptaket gjorde Blues Train, men jeg husker ikke om det var på, jeg tror nemlig det var på Herr Nilsen, ja, faktisk. Hvis det noen andre som mener noe annet, så gi beskjed. På 90 88 44 38 var en fin forestilling I hvert fall.
1: Vi trodde inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
3: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo.
4: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen för där kan du vara lite förbannad, du kan vara leda och du kan vara glad och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hej, is it Cyndi Lauper?
8: Hi, yes. You weren't gonna say anything. I was waiting.
9: Han munspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
10: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Legendarisk Omar & The Howlers avslutter dette Blues Train med Dancing in the Canebrake. Vi takker for oss, bluesprofessoren og Roy Larsen. Takk til alle 17 radiostasjoner som sender Blues Train. Og ja, ikke minst dere lyttere, som jeg aldri fortelt, for det så forbasket mange. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og heter temmelig lenge, pluss, pluss. Hørs om en uke. Ha det godt.

No Mercy var det här med Please Don't Go. Här kommer en hilsen, sender en hilsen till dere på radion. Gratulerer med 10-årsjubileet och många fina programmer. Och sender också hilsen till alla kända. Och hilsen kommer ifrån Jan Paulsen och vi sender en hilsen tillbaka till dig så Jan och önskar oss att du också får en fin dag och så vidare. Jag fant en låt med Teddy Bears och här kommer Sommaren 55.